mena izolo engitshela ngeyindaba zayizolo ayi engabe funi izolo zavele zamgadi izolo ayi bengiblome nayizolo engitshela ngeyindaba zayizolo ayi engabe funi izolo zavele zamgadi izolo